доктора є ночь, і земля мирно спить. Живот є мен, є істе звезди со мною, у ночі тоді.